0: sëriñ bi dafa ñëw di dikki and ak ree yu metti fekk mbolo tok mu ni leen ndax xam ngeen lima tax di ree ñu ko bëgg nañ ko xam mbacke mu ni leen sama borom daf ma waxon ne képp ku aju ci yow neena du seet ci yow dara dana la jéggal te dana la tabal aja neena mané ko ndax man na ma xam ki aju ci man ay sartam nu muy mel neena mu ne ko moy képp ko xamne bu ñu jang sa xassid yi dana genn ay rongoñ man nak joy ci la joy leen wañu dara
1: anzart mawran bi jada kull man ليس يكون محسنا يا ذا الزمن
2: قصيدة مو غنا كاوي لودول القران اك حديث لودول القران اك حديث قصيدة لا غنا ماك سيرين بي موكو موتام ني وفاقت غير القران والحديث
1: وفي سنا به وبالاسلام والتعفس كل ان المرام
3: سيرين بي دا فاخني قصيدة دا نا ييغالي مريد بوي تربيه سي سونو بروم
1: خطيه يوصل مريد التربيه للجلال ومريد الترقيه غد الصلاه والسلام ابدا لهم كما احصيت من لم يعبد
4: ما انا ما بغي نيي صباح واحد موي ما نيي كيتش نك دا من ما وجه فالله يا دونك نيي كدي بال خل دج انا ما نيي واخ واخ دي كان من ماي نيي ني كاي نيت لي لله ñakoy deug bam jaral len di ñak seen alal ak joy ñoy ñu wax sax len ci lool li rek bu ëllëgé fuma jëm bo len xataay bi yobbu
1: ni'ayatin wa qitmati taqabbara
2: qasida da yeggale ci yalla da yobbu ci yalla tu wasilu aqdami ila llahi aabidan ila khalwatin wallahu aqfaka ma abna
3: sëriñ bi wax nañ sama qasida yi da fay dakk sheytaan ida katabtu aw qara'tu hirwala iblisu fawran ma'a man taqawwala sa bu ma bindé mama jang iblis day daw num gëna gaal
1: aldum salatan li jamil anbiya wa rusli bi tajdin wa shkur qudda
2: li ya'lam an nazir an khatti ila ilahina ahad sin tuba neena bindam la yalla gëna bëgg ci mbolam bindigaay bax yépp lool day wone magal yu xati
1: bi diram ala nabi wa dali wa shabil kiram
5: sin tuba wax na it ne kitabati min lawhi rabbi tanqulu la yamtari fihi nabihu yahqilu sama bindi mi di sama khasida yi ci lawhul mahfuz la len tokhal
1: rudamaka idalida ya man abadi bi mughdidihida
6: gana neena yusul qati man ahabba kep ko xane beug nga sama khasida yi dana la meuna agale ci yalla waxatuma la nga beug ko diko jang kon sax abi ci yalla bu ko natabli
1: li kulli mu'minin wa kulli mu'mina awzil bujaratin li zabri mudmina
3: khasida serign bi ñaan na kep ku koy jang bu yëkëti la saw tur dana la la saxal leer la la saxal fa fa liman biha yusalli dhikra kep ku ci julli nang ko yëkëti ak aw turam wajbur lahu al-khatira nang ko dana la am xalam washrah sadra nang ko leer la abdul
1: madada man mate yaqul kun yakuni ya man yukawwinu munan lam takuni
5: wa bi kitabati ya rabbi rabbi kullu mutali'an li wajhi rabbi kullu mutali'an li wajhi rabbi neena suñu borom ma ngi lay ñaan ci barke sama mbindi yi nga di ci yar kep ko xamne mi ngi yër di jang te yalla tax
1: na bay day iblis li khairi abada fi zari sabu kullama lam yabuda
6: amul len lo xamene li gënaaw alquran bu weye lu gëna gaaw ci agare nit ci yalla moy xajaay ci serigne touba yi da mi ko jukke ci alquran jukke ko ci lawhul mahfuz jukke ko ci hadith rasulullah sallallahu alaihi wasallam
1: kawil ummati nabi sallallahu alaihi bi taslim rabbun jalla
2: bokku ci magal qasida moy qasida de yeungal ara iza katabtu tazza qasida de yeungal malaaka yi ni fet so ko sabbal ni ko muridi defa bu ndeg deg ñam wa sabbahat malaika sibah hajat qasaidi quluba ahli badr wa sara li hadd ahli serigne binana sama qasida yengal na xoli ahli badr yengal na xoli malaaka ya don xare ca badar ni yengal xoli yenen malaaka ci sip taxna ñu dik taxo man di ma samal sama ngam
1: khum li jamil ma ma yasidu hubaka man indaha mashidu
4: bokku na ci fonku xasaay tanu daana wax na bay jang xasaay bu kenn wax ndax wa kaw dañu koy jël te bo leen bëgge taxal ba dox seen digal seen digul rek dañ lay xaf sanjal masnaam ki defa go xana gi ku wax la seen di tok ñi jang kanen digal am tankam rek wallahu falaam tam ak do rek mu gess mu di ko ak na tan na seen di dafa daal tan dal bu ngeen bëw ñi jang xasaay ngeen di ci jaar xana ñi wax yu bëkk ci sama wax de ko ci bëw de jess na la ma sa jaxale ko jaxal ci sa
1: lil muntaqa wala li wa shabil kiram أوزل زلاميك وجد لي بالمرام
7: سرين توبا دي وخني يا سائلي عن عمل لا ينقطع خص الى الجنان ميساني سرين توبا نانا يو مي بج جيف جو خامني بو تي نيكي دو دوك فاي با الك يابال سي سما خاسيدي اب يولام دو دوك

0: مدي باتب جامع ورد جامع تبون دي باندك ياكار وفتح لنا كل بابين كنت فاتح لسالحين من الخيرات يا الله تقول لنا برنا شائه لنا بدنا وحبدنا رصد وتوفيق يا الله دنو دي زيادين دوك الجاجف والمبالين بوكي باخل رسو ديتين مدي داري تول بي لغي بي جلين نبات جلين زياغ تجلين نعا جام وجلين اكجاري كتادك شام محمد متقع باكم شام جد باشير انا كم باك يا قلول اقورنا لك تبارك شو الخادم اقبالن جاب شو الخادم جي ay ñaan baax ñam di khadifal ñaan ak falya gëg wër ak na lek ci baax cheikh khadim ko mbalé jëw tuma fi gëng balem talib yi way ñaan ak mbalim khalifi li ko dara ci waawon jaasane sen ci nebu laye ni ba di len ziar te di len ñaan jam ak na lek ci barki yenen sallallahu alayhi wasallam way ñaan ak mbalim cheikh serigne touba yi ñaan seni khalifa yagul la gëw rek na lek ci baax cheikh khadim mbokki ndongali doona ndongali khadim sogla ndongal sun besrum sun falilu am yene beug len ci khassida yi wala fal zikru la min mo ñu bañ am fi ci radio jant bfm touba 95.2 way lek lok leer fi mbu 94.8 ci ñu fm dakar way mbok li ñu bay xal ci internet bi ñett bu lo jandwiti.com wala ñett deblo fm bi ñu ñu baat ji len ziar ta ji len ñaanal tawfiq anak serigne kharigi ba ko mam soxna jaare bu so barke dore ci tay bi ni nekkon bolé sappé ahmadou bamba gi way ni nek bolé sappé mam soxna jaare bu sey di ni baata ji len ziar ta ji len ñaanal jam ko mbok ji tay ba ngi non salu 88 628 1337 88 628 1337 di ziar ko ñaan nak mbolé ñu xam yaram da su tande ñi ñaar sa borom yu kité de len sen sago ñi xam ni ci abdéne fité ginnaw yalla borom jëlé fo de len ci njabo go way di ñaan way tukki su borom sambarin aline ba ñoot ak jamal sax su borom yomale ki barki cheikhul khadim ahmadou bamba gi kon tabarka allah men am nako yeulu ci téléphone bi ci 88 628 1337 maniko ko barke bax mbok mi assalamu alaykum wa rahmatullah
1: assalamu alaykum
0: wa alaykum assalam wa rahmatullah
1: ngi nga def ay
0: ni ngi sante yalla ba alhamdulillah
1: na ngeen def ak ciwam
0: alhamdu sante yalla ba kay
1: nga fi yara fi bax wal waxat
0: wa waaw ndeysan waaw
1: baye ki la fatte fi
0: mam balan jon la wala
1: ankay mam balan jon
0: mam balan
1: mom yax na sorof sorof mo ko yalla
0: wallahi ndeysan day jambar
1: ma nga ta allah ba di liggey way mo dong dar dama ñu fete tuba do liggey tuba
0: ndeysan ay way
1: waxtan do man ci muk muk
0: ay way gisan ndeysan waaw
1: boko fegana am soppa bu ñox papa nday
0: sun papa nday wa dekk fan
1: bu dekk tuba lan far
0: tuba sara
1: tuba lan far tuba lan
0: ah tuba lan sar d'accord d'accord
1: carte sun bu fa jam fa tuba bi
0: ndeysan waaw waaw
1: né koku dafa fa tobal fofu la
0: inshallah xamna ñak dañ lay deg mam balé jëen wa
1: fofu la ñeen waral bu yef yef
0: ndaysan deug la deug señ pap
1: ñeen ñaanal xewal
0: amin amin amin
1: barké ak ngërëm señ touba
0: amin amin amin jaay amin kay amin ya rabbal alamin amin
1: sama tal do du ma mangi ben yoon fofu la ngi deg
0: ndaysan jeer jeef señ pap balay ndaysan
1: jeer jeef ñu mam balé jëen bari
0: bari inshallah dina ko deg baax sabu yalla
1: né xamna kay xiyar li bindu fa tour nak bala ko ñu ñu boko boko ñu tu manke deg tu mom
0: wa señ señ pap inshallah na ko wax bu sabu yalla
1: né xam papa ñoo walan sar
0: señ pap ñay tuba lan sar inshallah rabbi dina ko ko jotal bu sabu yalla la ni san jeer jeef señ pap jeer jeef jeer jeef ñay ñu koy ñak bala mbokki lan sar ni san penjum señ bi sar ni san jeer jeef sar wa ñay bok tabarakallah señ papa ñu koy gëreum baax di ni ne mbolé mbokki lan sa di len dekkal baata di len ziar ta di len ñaanal jamm la ko jëf kon maam balé ñoon kenn ngi non ci soppi ci barkala bay balé jëng bindal lolu señ papa ñay ci lan sar ci lan sar kon bay papa ñu ngi len ni baata di len ziar di len ñaanal jamm ñay ak mbolé mbokki lan sa di len ziaré baax nak di profité ni ya nak mbolé soppé abi la maam balé ñoon ni di len ni baata di len ziar ta di len ñaanal tawfiq 88 la mbok 628 1337 88 628 1337 ni nga nak ndongali khadim sok ndongal seigne besirum seigne fallu radio jant bfm touba 95.2

0: 28 600 28 1337
1: مودي خالي من كوكو باكي. السلام عليكم ورحمة الله.
2: ما هو خادم
1: باكي
2: أستاذ لدي
1: واو أستاذ واو
2: واي صورنا كده موينيان مصفى نيقواي
1: إن شاء الله كنت نيو
2: واي نيقوكو ممدي صفهم لدي
1: واو مصفى نيقوا واو إن شاء الله ربا
2: واو نيقو نيوانك تيارو دي
1: إن شاء الله دينا تنيو كون
2: waa ba nga jeexal da nga ñew ci waaw
1: dina ci ci wala fa goor ñaa jigeen wala ma jox bu ko neex rek
2: kan mo la ci neex yow mune séra fu mbaaxé rek nga dégg ko
1: amul ben muscle non lay def kon
2: mo soxnaanta
1: wallahi waaw
2: waaw waaw mu ngi ni dé waaw cheikh diaw
1: waaw
2: ma ngi koy ziaara
1: cheikh diaw waaw waaw waaw nga dégg dé
2: ya ku mba jeng
1: waaw
2: ma ngi koy ziaara wa ahli bi ñepp rek
1: def nga bi rafet def na ndeysaan
2: waaw ñom ñepp dal ma ngi leen di ziaara
1: lay def nga rafet ndeysaan wallahi
2: waaw né nako saasa nga ni no ma ci dëkk bi
1: waaw inshallah mu bé jo xamna ñi lay déggam na ñakut
2: inshallah bi sé kon ci kanam yow
1: dégg na oustaz tabarakala
2: jërëjëf
1: jërëjëf jërëjëf ndeysaan ñu koy gërëm bu baax mom oustaz sidi di ko ziar ba di ko ñaanal tawfiix naka jërëjëf anta dina ñëw légui léegi la sindi di moussa baba wala mu wax ci goor ñay jigéen ñi lu la cey neex tabarakala amna wala wax ne soñé na ci mom ci melekaano soxna ay melekaano goor yalla barkala na ko dana set ci musfa ñi ngi lek ñew ci jox ko atamay den ci pip.

0: dafa ñew di diki and ak reey metti tek mbolo tok mu ne ndax xam ngeen lima tax di reey ñoo ko bëgg nañ ko xam bacc mu ne sama borom daf ma waxon ne kep ko aju ci yow neena du set ci yow dara dala di jéggel té da la tabal aja neena mané ko ndax man na ma xam ci aju ci man ay sartam nu muy mel neena mu ne ko moy kep ko xamne buñu jang sa xassidi da na genn ay rongoñ fa nak joy ci la joy len
1: qasida mo gëna kawé luddul alquran ak hadith luddul alquran ak hadith qasida la gëna mag sëriñ bi moko wax tax mu né wa faqat ghayra alquran wal hadith
2: wa bi sana bihi wa bil islam wal ta'fas kull an al maram
3: sëriñ bi dafa wax ni qasida dana yëggalé murid bu tarbiya wu ci suñu borom khatiya يوصل مريد التربية لذي الجلال ومريد الترقية
2: أهد الصلاة والسلام أبدا لهم كما أحصيت من لم يعبد
4: أنا شوف من هذا ما أظن جميل شبه واحد يموي من يموت كتنك نعم ما وجف الله يا دم خير من كده يبالج خير دم أنا من يوح واحد يكون من مايك يين يكون يكون يكون ñakoy deug bam jaral len di ñak seen alal ak joy ñoy ñu sax len ci loolu rek bu ëllëgé fuma jëm ba len xataay bi yëb
2: ni'ayatin wa qitmati taqabbara
1: qasida da yeggale ci yalla da yobbu ci yalla tawassul aqdami ila allah aabidan ila khalwatin wallahu aqfa sama abna
3: sëriñ bi wax nañ sama qasida yi da fay dakh sheytan ida katabtu aw qara'tu hirwala iblis fawran ma aman taqawwala sa ma binde mama jang iblis day daw num gëna
2: gaa aqum salatan li jamil anbiya wa rusli bi tajdin wa shkur qubya
1: li ya'lam an nadhiru an khatti ila ilahina ahad sunu ba neena bindam la yalla gëna bëgg ci mbolam bindiga yu bax yëpp lool day wone magal yu xati
2: bi diram ala nabi wa dali wa shabil kiram
5: rin tuba wax na it ne kitabati min lawhi rabbi tanqulu la yantari fihi nabihu yahqilu sama bindi mi di sama khasida yi

0: ganaw neena yusul qatiman ahaba kep ko xane beug nga sama xassene yi da nga la meuna agale ci yalla waxatuma la nga beug ko diko jang kon sax abi ke yalla bu ko natam
1: li kulli mu'minin wa kulli mu'mina auzil bujaratin li zarr mu'mina
2: xassida serigne bi ñaan na kep ku koy jang bu mu yekati la sawtul dana la la taxal leer na la sa xol fa tax liman biha yusalli dhikra ku ci julli nang ko yekatil ak awtaram wajbur lahu al-khatira nang ko dalalal am xalam wasrah sadra nang ko leral abdur
1: ma dada man mate yaqul kun yakun ya man yukalbinu munan lam takuni
3: wa bi kitabati rabbi rabbi kullu mutali'an li wajhi rabbi kullu mutali'an li wajhi rabbi neena suñu borom ma ngi lay ñaan ci barke sama mbind yi nga di ci yar kep ko xamne mi ngi yeur di jang te yalla tax
1: na bay da iblis li khair abada fi zari sab kull man lam yabda
0: amul len lo xamene li gëna alquran bu weye lu gëna gaw ci agere ni ci yalla moy xajay bi serigne touba yi da mi ko dikke ci alquran dikke ko ci lawhul mahfuz dikke ko ci hadith rasulullah sallallahu alaihi wasallam
4: serigne bi nana sama qasida yengal na xoli ahlul badr yengal na xoli malaaka ya don xare ca badar ni yengal xoli yenen malaaka ci fi taxna ni dik taxo man dima samal sama njabo
1: hum li zawil iman ma yasidu hum baka aman indaha mashidu
5: bokku ni ci fonku xasaay tanu dana wax na bay jang xasaay lu kenn wax ndax wa kaw dañ koy dëgg te bo leen bëggé tanxal ba dox seen digal seen dugul rek dañ lay fa Sénégal musulman ki defa go xamné bi ku wax la seen di ton ñi jang kanen dig lamb tankam rek wallahu wala am tam ak do rek mu gess mu di ko dana tan nga na seen di dafa dali tank da nga bu ngeen dëw ñi jang xassay ngeen di ci jaar xalé ñi wax ñu bëgg ko sa wax de ko ci bëw de gess na dama ko jaxal rek jaxal ci safa
1: lil muntaqa wala li wa shabil kiram أوزل زلاميك وجد لي بالمرام
2: سرين توبا دي وخني يا سائلي عن عمل لا ينقطع قص الى الجنان ميساني سرين توبا نينا يو مي بج جف جو خامني بو تي نيكي دو دوف تاي با الك ياكل سي سما خاسيدي اك يولام دو دوك

0: safiru l'islam ñoo fi tew lillahi bul fatte yit serigne abibu saxo buy defaruk bok du dox day waxu limal ma keur imam de tafsir morture ahmed quraysin tekki eskay ñoo gore imam wa pekin imam keur masar ahmadou dam ndjay minu xam mudinu war touba mourid dimashq ak fuladu xam nañ ne wuy si bamba moy li jaadu mam khali amar tekki ali imran dañuy defar gone ya sulen alquran limal ma ahlullahi le nga joru tafsir mabati don imam ñoro almami abdul mufidon almami ahmadu cheikh delo don almami madina baye mas seigne kedugo ak pakaw nya ken du len nax daru salam yen sigi len digale serigne basirou ndaw la rew mi jale cheikh nabegey wokam limal get ardo al hadji tidiane nak manon na wirdu limal ngouran dolle ci tierno kanji wa rumde ak wa morola ño yanji bul fatte mukk gor ga mbake tanjang ku soro waye yalla farne janjang digan da ngeena digelo ko wa touba yalla nanu delu digelo su boba tierno birayim doyna cheikh digan ni daru doylo seigne karamum diwan wa daru alfa tekke wa lewna kanen mbeulexe bul fatte warak limal ñaneen wa kar serigne wuli ba waw ba arafat ina ko wa cheikh cisse waxtu du ko fat ap esit seenu bleke rafetna da xam momor jong xelam xarañna limal serigne mbou modi mero kawla fa xam jeru la wax serigne matara gadjaga cheikh muniru ñang alhaji ndiasse mbay ma da defar di jang wa jimbira ca kebe mer ak siwel bo fa deme da nga fa tour ay xewal wa ahlu bayti ak imam tafsir njur fore ju reey je ñoo ñu faale wuñ bur lo tabja yow limalel kokki ndaw ñe dañuy tari di yor ay jukki cheikh jili sar limal imam omar jeen ak wa gonas ku farlul du len seen demal ba mbur alhaji cheikhu sambu domam ja cheikh tidiane do wote lambu Seigne Modou mi sam ndonay mamam ya ngir bañ mu rur wala mu reer bokam ya taxawluna mangi dagan ci ñepp Cheikh Muntaha yag ba jommal ñepp ci ciobare ki sak lepp ak fepp Serigne Abdoulahad Ka serigne bi neena mi ngi lay sante ci sa taxaway ci bis bi ak sax sa taxaway ci dekk biñ la denk Sina Issa la itam xam ngeen ne Cheikh Khalifa Cheikh Mohamed Mukhtar Lay dafa genn aduna Serigne Mohamed Lamine Lay wutuko nako ñepp ñaanal yeen bi woyof toy te yag ñi ngi jaale tam Serigne Dam jegen ak wa keur Alhadji Mam Alhadji yépp ci seen dejj bi nga xamne dañ ko am fan yi xam ngeen sax Khalifa Mam Alhadji dafa tukki bitim rew ndax yaramam mo neexul nako ñepp ñaan yaramam sedd goyu ba mu ñibisewat ouf njabotok Mam Alhadji maître Alhadji Diouf ñi nga lay nuyu di la sante yow ci wa kër gi nga maire kër Massar and ak Serigne Koso mi ngi ci jotaay bi wa AIS and ak Mam Cheikh Mbacke batay ñi ngi ci jotaay bi Souleymane Badiam di talibé ku am positif ak taxaway ci dëkk bi ñing koy gëreum diko sante di sakku nak ñepp ñaanal alhaji ablaye mbay pex nak ñepp ñaanal yaramam dafa xawa libet dafa libet waxtu wi fi la ko daan fek da def nako at yu bare yalna yag yalna ko yalla may wër mu yagati lol ba lim yeene liggey mu man ko taxal al qadim min al maghrib من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس وقد عودنا صاحب الجلالة بتوجيه وفد رفيع المستوى إلى طوبة بهذه المناسبة المباركة ونخص بالذكر الأستاذ محمد خروبات والأستاذ عبد السلام علوي والأستاذ مصطفى سليمي والأستاذ كريم الجيلاني نشكر صاحب الفضيلة الشيخ بلال الحلاق مفتي كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية. وقد قام الشيخ بلال بتحقيق كتاب قيم من مؤلفات الشيخ الخديم، واسم الكتاب مراقي الأمن والسعادة. فقام بتحقيق هذا الكتاب وسماه منابر الشهادة على مراقي الأمن والسعادة. كي مام داما تي تاخو شيخ بلال ميغا خامني امريك لا جوغي تيو في تي ياغ في تيو دا فا جيل بن تيرا بو خامني شيخ احمد بامبا موكو تاليف موي مراقي الأمن والسعادة متحقق كو توب كو ديفارات كو ген حديث ген آيي farar ko bamuy téré bo xamné aduna sepp man nañ ko jëfëndiko moy téré bi téré Cheikhul Khadim bi Cheikh Bilal Al Halaq moko tahqiq jox ko serigne bi serigne Bashirou mi moko mool kon ñi koy sante bu baax nashkuruk ya sahib al fadil al Cheikh Bilal ala hada al amal al qayyim wa ala hada al hudur al karim والشيخ فايق محمد سعيد إمام المسجد المركزي في لندن، والشيخ حمزة الكتاني من الطريقة الكتاني بالمغرب. الشيخ حمزة تم دمج تحاول نخ درج الكادو لاجي تطور كلي في ديني ممنك نيجوجي مغرب باكوتة الطريقة الكتانية يان وخمني دعمة المريدية داي دكانتي بو ياق ياق سين مام mo ñëk mool téré Cheikh Ahmed Bamba ay ndaw ñuy ñëw di fekk Cheikh Ahmed Bamba kon Cheikh Hamza dara jël cadeau légui nu rahib bika ya Cheikh Hamza ala hada al hudur wa nahnu na'rif al alaqat al ariqa allati kanat tarbitu bayna jaddikum wa bayna Cheikh al Khadim fa ahlan wa sahlan fi hada al balad al mubarak الشيخ الخضر عبد الرزاق من نيجيريا الشيخ عبد الرشيد رئيس جامعة العلوم بالصومال والشيخ محمد الأمين الحسني أمين عام نقابة الأشراف بالمغرب والشيخ عبد الله الرشيد من السعودية محقق كتاب مقدمة الخدمة الشيخ عبد الله الرشيد تم دمتي تخو ميغي جوغي المملكة العربية السعودية موميتم ليغي بيغا خامني الشيخ بلال داكو ديف تي تيري بي defna liggey bo xamne non la mel ci téré bi tuddu muqaddamatul khidma kon ñing koy sante diko dalal bu baax jid wa shukran ala hada al hudur wa shukran ala hada al amal al qayyim wa shukran laka min al a'maq al sheikh muhammad abu zayd ustaz al usul jami'at sabrat bi libya wa sheikh ahmad الطلحي داعية إسلامي كبير ومرموق ومشهور ومقيم بمصر الشيخ نصر الدين المير أستاذ التربية الإسلامية في بلجيكا الشيخ إسماعيل أسوف أمين عام جمعية التعاون الإسلامي الإفريقي من النيجر والشيخ محمد إبراهيم الفطاني من تايلاند amna delegation bo xamne nak president bu Mauritanie cheikh wadul ghazwani moko yabal sayyid mohammed fukunash al wazir ba madin al sayyid wali ngisali fall sayyid al alama al jarjiri wal mu'talla wa sayyid abdallah tayyib boba ñi ñoy ñi nga xamne ño fi téwal président bu Mauritanie ambassadeur bitam bokku na ci ñi fi téw ñi fi téw tam ci ay ambassade Guinée Conakry sen ambassadeur dafa téw Iran yabal nañu sen ambassadeur Mali sen ambassadeur téw na Niger ambassadeuram tewna norvège ambassadeuram tewna ak thailand yabal na
1: cheikh direwul dor direwul maata tewna zawet cheikh ahmed bamba zawet adaymaniyin zawet alhadiyin zawet alhasaniyin zawet cheikh mohammed ibn ahmed misk zawet ahl atfaq اعمر زاوية اهل باب ولد محمد لقمان زاوية بطلميت زاوية اليداليين زاوية التيجانيين زاوية اهل الشيخ اسحاق ولد الشيخ احمد جماعة حيدر الشريف زاوية الشرفاء تكماطين زاوية الشرفاء قرك زاوية اهل صلاحي زاوية الشيخ احمد بدي زاوية عرفات الشيخ حبيب توري زاوية أهل الشيخ أحمد أبي المعالي زاوية تندغة زاوية المجلسيين زاوية أهل الشيخ سيد محمد زاوية تيجنتي زاوية الحاج المشري معتملان زاوية أهل بكة زاوية أهل بيا زاوية الشيخ الخديم قلنقم زاوية كوم ليلين زاوية الشيخ محمد فال متالي ندريغي امام سرساره جمعيه الشيخ احمد بامبا لتعزيز الاخوه الموريتانيه السنغاليه سمو الامير الفايز السيسي من النيجر الشيخ فايد عمر سعيد من بريطانيا الشيخ تاج حسين من بريطانيا الشيخ عبد الحق من ايطاليا الشيخ عبد الرؤوف جسكيا من بنين والشيخ عبد القادر جيمو من نيجيريا والشيخ احمد الرفاعي نقيب الاشراف في نيجيريا والشيخ محمد طاهر ادريس من توغو والسيده مريم بنينا من ارجنتين والسيد مهيمن انور من امريكا وسيد جماندي عمر من ساحل العاد وسيد بامبا موسى من ساحل العاد والشيخ علي كوتي من غينيا بيساو وسانغون جاورا من غينيا بيساو والشيخ ادريس مورو من توغو وسيد بدر اغو حمد من بوركينا فاسو الشريف هيب ايدرا جوغي مامادي bokuna ci ñinga xamne ñoo tew ñi sammu woromay touba tam seen teway rafetna ñu wuramadi waxon nako sara mamadi waxna ko legi kon melna ni wa waxna na tam ki nekkon njitu rew mi president Macky Sall tam yabal na fi ay ndaw wa kon nak am jigen waxna ne ñewon na waye dafa dal di delu ndax rakam mo genn aduna ñu ko koy jale diko jale khalifa ba ko ñu wax tam seigne mansour ñang ñewon na magal ci wante soxna mo genn aduna mu dal le wagniku ñom ñi faatu ñepp yal na len yalla tabal ci aljana je gëna kawé li dal mo kaddu yi nga xamne mom lañ doon wa arafat ci gambi ñom itam tew nañ xam ngeen papa demba touré mo jiti talibi nek ci gambi ñom itam def na délégation bu maga maga mak kon dañuy ñëkënte ak waxtu bi dox kaddu gi cheikh mohamoudou bachir wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
2: waaw mu doon kon ki nga xamanteni mo doon nak lim délégation ak corps diplomatique ak it ñi nga xamanteni ñoy conseil ba ci sax nak ay invité yu bare bare joge ci rew yu ne joge nak fu nek ñew tew ci fi famille religieuse cœur diné yi ak ita basirou sila lepp lo xamanteni ay gan lan tabbi ci magal touba gu ren gi édition 2026 bi dal na ci tik bolé na ci aussi ay personne individuelle ay kilifa haute autorité ci wala diné ne ci bi rew mi ne ci biti rew ñep ñew nañ tew fi ci touba and ak ki nga xamanteni moy seigne moutakha bachir di khalife général des mourides ci maglu gren gi siar ko dalikoy nak ñaanal waye ñaanal yoonu mouride and ko kit seigne bassirou mbacke abdou khadir mi nga xamanteni mo yor kaddom ni porte-parole am moy nak safonté bu am solo ci ñetti fan yi rawat na ci bëssu dembi di 18 fa safar bi nak moy ñi nga xam ñoo fi téw Amadou Bassirou Sylla
3: ñu def ko ci wal an marsiya bi nga xamné Seigne Moussa ka mom la
1: hawilul kalima ila fadil cheikh hamza al kattani alladhi sawfa yulqi كلمته بالنيابة عن الوفود الكريمة التي قدمت من خارج السنغال إذن نرجو أن نحول الميكروفون إلى الشيخ حمزة الكتاني تفضل يا شيخ مشكورا
4: وكذلك عن الوفود التي جاءت من مختلف الدول العربية والإسلامية لحضور هذا الحفل البهيج وهذا الموسم الكبير الذي فيه إحياء لذكرى هذا العلم الكبير الإمام المجدد الشيخ أحمد بمبا مباكي المعروف بالشيخ الخديم رحمه الله ورضي عنه ولا غرابة فإن بلاد السنغال كما بلاد إفريقيا لا زالت تخرج من فينة لأخرى أئمة مجددين وعلماء مفكرين ورواد المصلحين لم يقتصر فضلهم وعطاؤهم على بلادهم فقط إنما عم البسيطة كلها ولم يعم فقط العالم القديم ولكن عم كذلك العالم الجديد فنحن عندما نبحث في تاريخ أمريكا اللاتينية نجد أن أثر علماء إفريقيا كان أثرا كبيرا سواء من كانوا هناك من الدعاة وما أثروه من تأثير ولا أحد يغفل عن ثورة باهية ثورة المسلمين في باهية سلفادور دي باهية التي كانت سنة 1834 في البرازيل والتي قام فيها المهجرون الأفارقة بالدعوة إلى الحفاظ على حقوقهم والحفاظ على دينهم والحفاظ على إيمانهم الشيخ أحمد بمبا هو رمز وهو عالم كبير وهو قائد فذ استطاع القلم وعن طريق الفكر وعن طريق الكلمة الصادقة أن يؤثر في الغرب الإفريقي وأن يؤثر في نفوس الناس وفي إيمان الناس وفي دعوة الناس إلى الحرية دعوة الناس إلى المحبة دعوة الناس إلى الصدق وبالرغم من ذلك فقد ابتلي ابتلاء كبيرا فقد نفي مرات عديدة وكان مجموع ما نفي وأبعد عن أهله وأحبابه 33 عاما استثمرها كلها في التأليف وفي الكتابة وفي الإرشاد حتى ترك أثرا مهما جدا وعظيما جدا أثرا فكريا يستحق أن ينشر وأن يترجم إلى اللغات المتعددة وأن يدرس في المعاهد العالية وإننا في الطريقة الأحمدية الكتانية إننا لنجد أننا كنا مرتبطين منذ اليوم الأول بالشيخ الخديم رضي الله عنه وأرضاه وذلك عن طريق الإمام المؤسس الشهيد أبي الفيض محمد بن عبد الكبير الكتاني مؤسس الطريقة الأحمدية الكتانية الذي كان على ارتباط وثيق بالشيخ الخديم وهو ارتباط كان بين النخبة المؤثرة المصلحة في العالم الإسلامي ككل وقد وقفنا على شواهد ودلائل على تعاون وتزاور مع الإمام الخديم حتى وهو في منفاه فقد كان أعيان من الطريقة ومن الأسرة الكتانية يأتون إلى السنغال وإلى الجابون خصيصا من أجل أن يزوروا الشيخ ويتواصلوا معه ويطبعوا كتبه في بلاد الشام وفي مصر وفي المشرق الإسلامي مما يدل على الأثر والبعد الذي كان للطريقة المريدية من ذلك الوقت إن حضورنا في هذا اليوم لا يعد بالنسبة إلينا تجديد عهد ويعتبر بالنسبة إلينا صلة رحم ويعتبر بالنسبة إلينا قياما بواجب كبير من التضامن بيننا وبين إخواننا المسلمين هنا في السنغال وهو أمر أمرنا الحق سبحانه وتعالى به في أن نكون متوحدين وأن نكون متعاونين وأن نكون متواصلين. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وكما استشهدت ببيت منذ يومين أعيد بالاستشهاد به، فقد قيل: الغرب شيء عجيب ولي عليه أدلة، الشمس تأتي إليه ومنه تبدو الأهلة. ولا شك أن الإمام الخديم رحمه الله هو من أهلة هذه الدنيا ومن نباريس الدنيا التي يهدى بها الناس ويسحبون سحبا إلى طريق الحق وإلى طريق الله سبحانه وتعالى. وأهم أمر عرف به الإمام الخديم هو الاستغراق في محبة النبي صلى الله عليه وسلم، محبة النبي والتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكثرة الكتابة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، تلك الصلاة التي تتضمن الكثير من الشمائل والخصائص والمعارف والعرفان الذي فتح الله تعالى به على الشيخ الخديم، والذي لا زال يستطيع أن يستكنها ويستخرج كما يستخرج الذهب من الصخر. وهذا عمل العلماء والأكاديميين، أن يبحثوا عن هذه الأمور وأن يشتغلوا في هذه الأمور. أجدد شكري للطريقة المريدية التي سنحت لنا هذه الفرصة للتواصل، وإن شاء الله سيكون تواصل وتواصل بعد ذلك، وتعاون على إخراج هذا التراث، وتعاون على تنسيق الجهود وتنسيق الأعمال التي هي في صالح الإسلام والمسلمين وفي صالح الأخوة وفي صالح السلام العالمي. ألف شكر لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
5: Délégation bi nga xamné njitu rew mi moko yabal té monsieur le ministre de l'intérieur jité ko muy Mohamedou Makhtar Cissé ak délégation bu am solo nga xamé dañ leen tuddu kon ñom lañu jox kaddu gi rek inshallah
6: moko yabal fi mu téwol fi gouvernement bi nga xamné premier ministre Ahmadou Al Amin Lo moko jité. Délégation bi nak kiko jité moy ministre de l'intérieur Mohamedou Makhtar Cissé, ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, mi ngi andak ay natango ministre délégation bu am bu takula mi ngi ci andak le ministre Cheikh Tidiane Diaye, ministre bi nga xamne mo yore lepp lu dem ci birum ndox ak assainissement, mi ngi ni tok and ci ak le ministre Balla Moussa Fofana bi nga xamne mo yoré lepp lu dem ci urbanisme collectivité territoriale ak aménagement, ñu and ci ak le ministre docteur Bakary Sarr bi nga xamne mo yoré lepp lu dem ci communication ak relation ak institution yi di porte-parole du gouvernement, mi ngi ni tok ñu and ci ak ministre Aliou Dione. Ministre Aliou Dione moy ministre en charge bi yore lepp lu jëm ci microfinance, économie sociale et solidaire, mi ngi ni top mo and ci aussi ak le ministre Cheikh Oumar Ba bi nga xamne mo yore lepp lu jëm ci agriculture ak élevage, souveraineté alimentaire ak élevage mom moko yore Cheikh Oumar Ba, mi ngi ni top. Délégation bi aussi ministre de l'intérieur and na ci ak ministre bu ñuy wax ministre Samba Diouf, muy ministre de la des télécommunications et du numérique, mi ngi fi tok mu andat ci aussi ak ministre Abdoulaye Hat Ndiaye bi nga xamne mo jëm ci mo yore lepp lu jëm ci transport terrestre et aérien, yemu ñu ci ministre yoy délégation bi ministre yoy ñi ngi fi fekk ku ñuy wax gouverneur de la région de Diourbel monsieur Ibrahima Fall di sama kilifa mi ngi fi tok and ci ak préfet département Mbacké monsieur Khadim An mi ngi tok and ci ak le sous-préfet de Ndam de l'arrondissement de Ndam monsieur Djidiak Kital, ñu fekk fi aussi maire de la commune de Touba Ndam, maire de la commune de Touba Mosquée Serigne Abdoulaye Hatka mu dalal aussi délégation bi ci délégation gouvernementale bi la bok dalal ñu moma gouverneur. Nous avons aussi avec le directeur général de l'administration territoriale, gouverneur William Manel, qui est là. Nous avons aussi avec le délégué général aux affaires religieuses, professeur docteur Jim Dramé mi ngi fi tok and ci ak le directeur de l'administration générale et de l'équipement du ministère de l'intérieur et de la sécurité publique monsieur Aliou Pala Mbaye and ci aussi ak directeur de la sécurité publique muy commissaire Ndiara Sen bi nga xamne mo fi tewal directeur général de la police nationale bi nga xamne and ak ñun meda am leneen lu ko teye commissaire aussi Ndiara Sen and ak commissaire spécial bu Touba mi ngi ni tok and ci aussi ak colonel Ange Ange Yata bi nga xamne lepp lu yore sapeur opération sapeur pompier ci lu jëm ci magalé gamougué ak inondation yépp moko yoré mi ngi ni tok mu de présenter fi général brigade nationale des sapeurs pompiers Momodou Ndoy wa and ci aussi ak professeur Abdou Aziz Kébé ken dou len ko présenter kilifa diiné gu magla mu and ak ministre bi accompagner ko ci délégation bi buñ paré ci lolu aussi délégation gouvernementale bi and na ak ay directeurs généraux directeur ak ay délégués généraux mën na ci ñëké Abdoulaye Niane délégué général bu DER de Touba mi ngi fi tok and ci ak Momodou Habibou Diop di directeur général société africaine de raffinage SAR mi ngi fi tok and fi ak le DG bu Soleil monsieur Lamine Niang mi ngi fi tok and fi ak le DG di Crous de Bambay Baye Mayoro Diop mi ngi fi tok and ci ak sen dom bu ñuy wax Amdi Seigne Amdi Mustapha Mbacke muy coordinateur du programme de modernisation lu jëm ci ville religieuse mi ngi fi tok and fi ak Alassane Gueye di directeur de la bonne gouvernance and ak aussi ku ñuy wax Ndiasse Mbaye muy attaché cabinet ministre des transports ak Mustapha Diouf Lambaye ministre de la pêche aussi yabal na fi ku ñuy wax son conseil technique madame Bahoum mi ngi fi tok ku lim nak ju munu ñu lim ñep mais lool def na né délégation la bu takku bu ñew ci bisu cérémonie officielle bi and ak ministre de l'intérieur ci ndigalu sen kilifa yi gëna mag muy premier ministre ak président de la république ngeen balma jërëjëf wa salam
7: né yu len fi wuy ci tay rot ci bërepp bi joggé ci kër yépp nga xamné so ko tënké tay lim ko sénégal yépp ño fi daj di nuyu ambassadeur yi ak représentation diplomatique yi fi nek yépp waye association islamique yu wuy ci yépp ci bës bi té yag ko téwé di nuyu gan yu nu am yi nu joggé bitim réew di nuyu mbokk julit yépp rawatina mbokk talibé yi nuyu bobu nak ma and ci ak sama natango yi nu lim légui ñi ngi joggé ci président de la république son excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye nena mi ngi koy jëmele ci Cheikh Muntaka Mbacke ak njabot gi yépp numa ko waxé légui
8: bi joggé ci président de la république
7: di rafetlu
8: Bassirou Diomaye Diakhar Faye
7: dalal bum ko fi dalal ci fan yi ci ginnaw sét ci won nako néméku ko ci ndortel wu safar gi mu dalal ko nu ñuy dalalé dom nu dalal ko nu ñuy dalalé soppé mu ko ci gëreum diko sante président mu ni yegg na ni serigne bi yamalé ko fenn ci bopam mo taxet momitam fasul yene ci lu ko yalla denk ci gattanam ak ci ay dolem dessel dara serigne bi te suñu waxe dess bañ dessel dara serigne bi moy dessel dara njabot serigne Touba gi moy bañ dessel dara dekk bi bu sel bi ñu wax Touba ndax serigne bi ñep xam nañ ni amul bëgg bëgg bu wessu serigne Touba amul bëgg bëgg bu wessu njabot serigne Touba gi donc président de la république neena lolu mom kaddu gogou nun ko ko waxal fi njabot yeb deg ko xamni engagement yu mu jël ci Touba inshallah rabbi ngeen gungé ko ak ñaan mais lu mu fassé né motali la ndax mom du koy jël engagement wala di wax li nga xamni yaakar na fass ko yéne def mi ngi tollok nak ni aduna du gawa jak lepp matul nun ko waron maté waye mom ay yéneem ak ay instruction jëm ci ministre mi muy nun mat na sekk nonu ci premier ministre ndax mom ci ñu yoni mo ñu yoni ginaaw bu mu jaaré ci président muy Ahmadou Al Amine Mohamed Lo ñom ñaar ñep muy président de la république di premier ministre bi nga xamni moy njitu jëwriñ ji ñom seen jaan wacc na ndax lu ñu waron wax nuñ ko lu ñu waron def nuñ ko lu ñu waron digé nuñ mu dess ni nak ñun ñoo def ñun ñoo dess ñun ñu yoré ñi liggéey bi ak ñu top suñu ginaaw pour war ko motali fofu nak il faut ñu taxaw fa kon wara mëna bala ñuy dugg ci lenen sax ñu jaalé sénégalais yépp mbokk yu fi joggé ko yi ci accident yu fi ami xamna di magali yalla mom la ci yoon bi yaakaruna lool waye metti na lool yalla na yalla yeureum len yalla xare len aljana te ñu gañu ñi ci accident ya yalla ak ñu gañu yépp wala fever te du ci hôpital yi ñom ñep na len yalla delo sen sago delo len sen ay njabot fofu nu garatul taxaw setlu mbiru accident yi bare na ak yu ni mel xeyna dina ci delu ci tout ci sama wax du jagg waye lu jara bayyi xel amul ben fatalité ni suñu waré jog magal wala événement bu day ni nit ñi du no wara dess ci yoon bi amna matukaay takader yi ñu ngi def lu nu mën ñu ci taxaw lepp lu nu mën waye war nu gëna mëna xolaat suñu digënté xol nu ñuy doxale mbir yi ba yu bari mëna wañé ku ay loraangi yu jëm ci askan loolu laajatul taxaw setlu and jëf la laaj légui ndax taxaw setlu bi mom yag nuñ ko def waye nu war ko bokk and ko jëfëndo mo ci dess donc jëg bo tax rek lepp lu manké rek nun gouvernement ñu nuko andal xeyna ci nun lay manké waye président mom yey ne man na mu dess ni nak responsabilité moy yaatu képp kuy ñew Touba sa auto dugg ci ben pax crevé ñu ngi la koy jéggelu suñu responsabilité képp ku fi ñew nu keuf sa portable ñu ngi la koy jéggelu suñu responsabilité waye képp ku fi xaw manké lu xaw mel na ndox wala lu mu mënti doone ñu ngi la koy jéggelu suñu responsabilité la di jéggelu nak ñun ñuy gëna jéggelu moy ñi nga xamni bëgg nuñ jot ci bërepp bi xamni at ba at nuñ fi ñew ñen ñu joggé bu bitim rew pour jot ci bërum Seigne Touba bu sel bi ziar ko té duñu mën aksi ndax xat xat yi lolé ñu ngi leen koy jéggel gogu nak so gisé ñu koy def dafa fekk ni suñu yéene ni ci bës bi dafa mat sëkk na ndax bës bi ku nekkul ci gouvernement nekko ci état war nga ci wara mëna taxaw ndax ku ko woté ki ak lu mu ci faguli muy mom Seigne Touba muy bësu ngeenel di bësu sante yalla wala nuy baye nit ni joge bitim rew donte ne joge nan kiray la ñew diko jeriño nun ñu fi dekk ni nek fi ñoko wara gëna ñëk wara mëna bëgg gën ko jeriño motax su lu won liggéey état nun ñëp duno war xar suñu tangu tube ci liggéey bobu ndax duñu wax ni goru yalla bu yalla gëreem te Serigne Touba mom ni ku yalla gëreem la mom moy geejgi amna ndox lool laal ci ay mbiram bokku ci ngeerëm gi donc yalla nañu yalla may loolu nun ñëp nu xamé ko nonu doxé ko nonu ba bokku ci ngeerëm gi dolli di and di sante yalla bu baakha waye nak du yam ci sante gi rek ak jëfé lay lajjat lolo tax du ñuy rafet lu ñi fi dajé ñep tay moy Sénégal tante bi tay suñ ko photo won mën na ni moy carte postale Sénégal amna ku jang légui ben khalima bu rafet ci wolofal daanako limna Sénégal yépp té ñoo ñep ñing ci tante bi tay parti politique yang fi ginaaw kilifa diiné kilifa aade yi parti politique yang fi société civile nga fi association islamique yi ngi fi Sénégal ñu mu am ci ay xarit ci bitim rew ay ambassadeur ak ñeneen ñepp ngi fi donc li moy carte d'identité Sénégal li ñu am amunu lu ko upp échantillon la bu représenter Sénégal yépp waye nak suñ fi joggé ñun ñi yépp nu bolo bokké ko dajalo wax dëgg yalla war nuñ ko mëna continuer andé ci biir société bi mu won bor jangat bu ñuy def warunu dajé mu doon dajé circonstance nu waxanté lu bax suñu wété tojanté ay bokk rew mi waxunu bu kenn bëgg waxunu bu kenn am xalaat yépp mënunu bokk bëgg yépp mënunu bokk mais rafeto mën na am ba fu nu bëgg agalé rew mi nu aggako message bobu bokk na ci message du président de la république waxon nako jëbë té mom so gisé mu wax ko nak dafa ko lu mu gëm la lu muy dundu la ndax président néna mom ñaar moko gëna soxol ben bi moy xamna ni nguur gi ko yalla denk dafa joge ci ay loxo rek ñew ci ay loxom te bayina xel lol bes nga ñew mu genn ci ay loxom dem ci yenen loxo digeunte bobu nak fasu fi yeene def lu nane ay cham benen bi mu ni dafa wat ken watul mom mo wat ci kanamu yalla ci kanamu rew mi nu ko chartu rew mi teunk wax ni lepp luy katanam lepp luy meun-meunam dina ko wara taxawé pour rew mi am jamm rew mi am natangé rew mi ag fu mo wara ag ba sénégalais bu nek gis ci bopam té loolu lu ci jitu moy dafa am sunu charte rew ben ponk bu reuy bu am solo suma ko mënon tek ci arab xamna mu gëna leer ci yeen wala ci wolof sax waye constitution ci article 42 daf ni le président incarne l'unité nationale manam mom moy jëmmal kenn rew mi ak benno rew mom mo koy jëmmal donc loolu lu ko charte réew mi tek la mu war ko taxawé donc woté bu muy woté bi du woté wu pour ñëpp effacer sen ay différence ñëpp def fusion wala nangam waye woté bu muy woté bi woté jammo la wotu benno la mënu ñu bokk gis mënu no bañ bokk gis mais ñu bokk yéene bu rafet jëmele ci Sénégal bokk yéene bu rafet jëmele ci askan bi nana ñaar yoy dal teunk nako teunk bi nga xamni mi ngi ci wo ñëpp di ci wo ñuma andal ni muy gouvernement waye di ci wo ñum ci andal ci yenen fannu liggéeyam waye di ci wo Sénégalais yépp ndax Yalla mom la nattu mu jaboté ñëpp kilif tép rogu nak suko bëggé woté il faut mu yaatal am yërmëne mo taxé nu ñu yërmëne bobu lambo nako té néna loolu la ko señu taxa bokku ci lu ko gëna digël bu ñu wété pour mu gëna yërëm Sénégalais gën leen bayyi xel té loolu nak roy ko ci bës bu melni wala fatali ko ci dina yomb ndax lu kay laal nak djéggelé lay doon té bës bi lu ko sos muy magalu Touba bësub djéggelal ndax ñëpp xam nañ ni suñu mam borom Touba bu muy dem ci gëdj gi di liggéey fasanté ko leer yonent bi sallallahu alayhi wasallam xamono lu ko ci doon xaar xamono ko bu baaxa baax motax jaayante la waye nak duñu wax ni nitu Yalla yi natu yu ñuy dajj yi moy pont bu ñuy jéggi bi pour mëna ag ci xabul bi mëna ag ci xéewal yi xamono ko bu baax nangu jéggi natu yoy yépp jankonté ak lu mu jankon nga xamni lélé nga dégg ci taarix wala nga for ci mbindu mag ni ko mel suñu sëriñ suñu mam sëriñ amal lëmu job dagana muy natu yek mbugal yi ba diko tolalé ak ay ñaat témer ak juroom ñen fuk ak nangam nga xamni reyna lool tarna lool mu xam ko nanguko ndax wét ak boromam xamni mom jëmëm ji mom soxlu wu ci dara lum ci soxlo moy askan bi sowé waye xamna ni ru gi nga xamni mom nañ ko doon titélé wala diko am lum ci wala xalaat nekkul ci loxo kenn lu loxo suñu borom donc bu mu ci aggé ba am lu mu am dafa ni jéggal na ñëpp bal na ñëpp té su bës bi dalu sé képp kuma am nama santalé Yalla suñu borom donc ñun ñëpp ñu boko alhamdullilah rabbil alamin donc man nak lool suma koy jang ci tarikh damay gis ni rek dafa am lum nay fatali té ku tuddu Serigne Touba tuddu yonnentou bi sallallahu alayhi wasallam djumo ndax mom moy khadimu rasul ni fatale ko rek nuko ulama wu tarikh di ko netele lu ci upp man def joju fuma koy tag rek moy lima gis ci fatu mak ndax yonnentou bi sallallahu alayhi wasallam ken rerewul lu mu daj mag ni sax nenu bu mu taré tar bu mu dem tayef di outi keur nijaayam daj na fa li nga xamni ñom amna nu teggine ak horma netali ko ndax metti waye terewul kéro bu mu duggé mak daf ni jéggal na ñepp nu nangu ciabi kaaba gi jox ko mu ubbi duggu delosi daloko ñuko yoré won ba tay lolu di wi ni ko duggu keur Abu Sufyan muccu nga Abu Sufyan ci bopam ak njabotam muccu nun te koku doono nonam bu gëna tar donc jangale bobu nak man jëfu suñu mam Serigne Touba ji fofu la ko wekk gis ni momentam bu mu jekko balena motax say aduna yeb wuyusiko Touba bi wuyusiko nari wuyusiko les 5 continents wuyusiko waye kon nak nun ni dëkk Sénégal di njabotam di mbokam di deratam nunu gorgorlu ba kenn bañ ñu ci ëppalé gorgorlu ba kenn bañ ñu ci ëppalé moy dem roy ci jukku yi dem roy ci mbax gi ndax rew mi mom ci jamm rek la xaj te jamm mom fu mu nek wax lu bax ak def lu bax moko fa bayyi donc message du président de la république message bobu le message de paix nu jammo bëgg jamm ci rew mi wote jamm wax lu bax ku mënul wax lu bax nga nopi tay jëf lu rafet ñun ñëpp nu bokko nu nek ben ndax Sénégal tollu na fi nga xamni wax na ko legi sama waxin xat xat yi bare na jambat yi bari na waye mënu ñu ko tabax ci loolu ñu benno loolu ñu tapé xol yi ñu jëm nekkat ben du téré su politique joté wala lenen jot kuy outil nga outil kuy ku bëgg nga bëgg ku nekk am nga droit bëgg ndax loolu la charte réew bi tu mais wax na ko kérok ku mënti yëlif réew mi yëlif nga kula mag ku mënti déwif réew mi yëlif nga kula ëpp xam xam ku mënti yëlif réew mi yëlif nga kula ëpp Yalla donc nak loolu dafa war pousse nit ñi ci humilité ak ci dal ñu xam ni lu Yalla teg seen loos lu war ko jité war ko doxal waye bes nga ñew day jeex nga nek ci lenen ba tax na nak ñun ñu Yalla nato walu gouvernement ak service yu nek ci ñun ñu ngi gëreem di sante ñi ci taxaw ñepp ci magal ge rawatina force de sécurité kenn desul sante bi taxaw na ñepp taxaw nu walu assainissement walu ndox ku ci nek jëm nga li nga mën ajeru tali su magal ge jeexé ngeen continuer fatal ngeen gëna sul pax yi nak su ko defé programme yi comme ni mako waxé won kérok ci évaluation bi su magal gi passé ba am ay dir ba nit ñi dalu nu dajawat nu waxtaan nu xol nañuy jëme ci magal gi di ñew Yalla yobbu nu ci ak jamm taxaway bobu nak nu wara def lu koy lal moy deug deug gi nak du wessu nu xamni rew mi ku ko xol xamni jaxaso bi bare na lej lej yi bare na désordre bi bare na té li mënul continuer taxaw sétlu doyna sëkk sétlu ñu ko ci bu nek état généraux bu nek amna fi dialogue bu nek amna fi assise bu nek amna fi so jëlé walu accident yi rek wax dëgg yalla rafetul nu muy démé té circulation bi jarul fa ngay bare xam xam pour xamné da ci nek dara jaadu wu ci parce que tali bi pour auto yi la trottoir bi pour nit ñi la so jëlé exemple bobu rek wa légui su auto yi waré daw ci tali bi nit ñi lal ci trottoir bi dika jaay nit ñi fu ñuy dox ko wax mën la damay doxi sama soxla damay daan sama doole wa ñuy dox ñi ak sen tank duñu ñom aussi duñu daan sen doole di doxi sen soxlu borom auto yi te ñepp bëgg am ëlëk am auto yalla nako ñepp am ñom itam duñu dox ay soxlu donc pour wax ni rek lu ñu war organiser la lu ñu war bokko la lu ñu war rafetal la ba ordre am yeen ñu yoré sécurité bi ak karana ngey bi nak kene ëpp leen ci responsable pour ngeen taxaw ci taxaway bu mat sëkk lepp lu mu laaj ngeen def ko ci ñun ñu seen ay kilifa jox ñu leen matuway waye fital ñun leen wolu ñun leen waye yeen itam wolu leen nu ngeen wër ci ñun ndax su ngeen gesto di ngeen nu gis ñun duñu ay kilifa yu jital seen jabar suñu gesto duñ leen gis taxaw leen mat bu mat sëkk ndax yeen man def ordre ci dëkk bi nit ñi mënu ñu ordonner seen biir yeen la yalla natu muy sen responsabilité ngeen war ko def donc jaayante len nu serign bi jaayante won ba sowe jam yeen itam jaayante len ba sowe askan lolou jangat la bi ngeen wara jël ci magal gi am taxaway bu mat seuk ki ngeen war tek ci yoon ngeen tek ci yoon xamna suñu joge dan ci waxtaan ak suñu natango le ministre de la justice ndax politique pénale bi ben la wara don su ko defé lu ngeen xamni force de l'ordre ñu ngay constater diko def su agge tribunal len nu xam nu ngay jaarale yoon ba sénégalais yi mucc sénégalais duno war nelaw ba yandor force de sécurité ño warul nelaw donc goudi yeen amatu len ko beccëk waratu len ko am ndax insécurité bi mi ngi bëgg ëpp té loolu su yagge day yaq rew day mab rew bi donc ñu ngi wo bu baax mo doon message bi nga xamni tay bëggoon nuñ ko lancer di gëreëm ñëpp di sant ñëpp di wëlbeete ko nak di ñaan cheikh bassirou nga waxal ñu serigne muntaka mom mi fi togal serigne touba ci bës bu mag bi ci barke bës bi borom bës bi na ñaanal président de la république ay mebeutam ci rew mi ak mu ñaanal gouvernement bi yépp ñaanal réew mi yépp ñaanal diine ji yépp ni ko xam président neena xam na mu baax kiraay la ci diine ji kiraay la ci réew mi moom itam mi ngi wëlbatiku di ko ñaanal gudd fan gu ànd ak wér yàlla may nañu fekke fi ay màggal yu bëree bëri keñ bañ ko wuti te nu xam ni lii moom kanam la jëm ndax liggéeyu nitu yàlla moom amul tànku ginnaaw tànku kanam rek la jëm donc bu yaboonu gën a fagaru gën a takk ndigéy rek xam ni màggal gu jot day gën a metti ci organisation taxawaay donc gouvernement bi war a gën a am responsabilité taxaw ci num ci war a taxawee asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu
9: jërëjëf monsieur le ministre Amadou Makhtar Cissé duñu def lu dul rek jox kàddu gi Cheikh Mahamadoul Bachir mi nga xam ne moo yor kàddu sëriñ bi nu maase ñëpp teewlu
10: bismillahi rahmaani irrahim alhamdulilahi rabbil alamin wal aaqibatu lil muttaqin wassalatu wassalaamu ala ashraf almursalin sayidina wa mawlana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa radiallahu an cheikhina wa qudwatina wa wasilatina ahmad bni muhammad bni habibillah alabd alxadim wa an ahlihi wa atbaaihi wa ahbaabihi amin أصحاب السماحة المشايخ والعلماء وممثل البيوت الدينية والجمعيات الإسلامية أصحاب السيادة أعداء الحكومة برئاسة وزير الداخلية والوفد المرافق له أصحاب السعادة أعداء السلك الدبلوماسي المعتمد في السنغال أصحاب الإرادة قادة الطريقة وأتباعها أيها الحضور الكريم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وبعد فها أنا أتشرف من جديد بتوجيه هذه الكلمة للخليفة العام للمريدية الشيخ محمد المنتخى حفظه الله تعالى ورعاه وزاد من نصره وتمكينه إليكم في اختتام فعاليات مجلس لحاس العام 48 و400 للهجرة 1448 هذا الحدث الديني والاجتماعي العظيم الذي أمر به منذ أكثر من قرن شيخنا أحمد القديم عليه أكبر رضوان الله الباقي القديم. شكرا لله تعالى على النعم الوافرة والآلاء الساخرة التي كانت ولا تزال تنفعل عليه بسبب مهنة النفي والتعريب التي كانت قد أبدأت في مثل هذا اليوم الثامن عصر من سفر عام 1300 من الحجة جيشة. والكلمة الشكر وتقدير لكم جميعا على الحضور المشرف والمشاركة الفحالة في إحياء هذه الذكرى الميمونة التي تجسد به وتأكد من جديد قول الله تعالى والعاقبة للمتقين. فالتقوى الذي كانت لباس الشيخ في ظاهره وباطنه وفي حله وترحاله هي التي مكنته من البقاء عبدا لله وخديما لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم على الرغم من المعاناة التي يخجل لذكر بعدها التاريخ وينقى لفظاعتها جبين الإنسانية. فكان رضي الله عنه بتقواه جبلا راشخا من الصبر ورضا بقدر الله حتى اختاره الله وقدمه مجددا لدينه الحنيف فخدم هذا الدين خدمات جليلة ممثلة في مؤلفاته وفي رباطاته وفي أتباعه الذين رباهم وصفاهم حتى صاروا نجوما في الصلاح والإصلاح. بوك جلدي بوك تالبي موردي ما يكتي سما كادو شندقل أكترو الشيخ محمود المنتخى من خمنة ما في طوغة يتعيب سرين تباتي جيكوسو
11: جنر فم
10: لنيان مياقب في لول تأندقر مي كلفة كيبوكو يكا سرين توا أكفو ما نك جادنا tari jitu ci kaddu yi moy sante ak ngeerum mbolam jirit ñi ñew ci magal gi tambule ko nak ci kilife diine yi di kéré diine yi tambule ko ci seen kilife yi nga xamne ñoo leen fi ba ñew téwal leen fi ak mbolam mbokk julit yi bawo ci biir réew mi ak bitim réew di gëram itam ñu mbokk réew mi yépp di nuyu délégation bi bayiko ci njiit réew mi président de la république Bassirou Diomaye Faye di tek nuyu bi nag ci loxol ministre de l'intérieur Mohamedou Mokhtar Cissé sëriñ bi nee na mi ngi lay yóbbante ak cant ak ngërëm jëme ko ci président ci mboolem ak mboolem ay jëwriñam yi mu joxoon ndigal ngir luy yéwénal màggat gi ba def nañ ci mboolem li nga xam ne seen kàttan àgg na fa ku nee na mi ngi koy sant bu baax di ko gërëm di ko ñaanal yàlla suñu borom dimbale ko ba motli yéene jëm am ci dëkk bi di la beral sa nuyoo bopp yow mi nga xam ne yaa doon coordonné màggat gi mu nekk ci sa gron yow itam nga def ci taxawaay bu mat sëkk boo xam ne mboolem lu aju sa wàll la nga ci war def lépp defoo ko ba ma sëkk kon yow itam ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm li nga wax sa biir kàddu rek Serigne Touba yàlla da koo gërëm ba ku ko jëfal rek tàbbi ci biir ngërëm la kon ñu ngi lay sant ak yow itam di la gërëm di yóbbante rek li nga waxoon léegi mooy ginnaaw cante ngërëm li kàddu yi soññee ngir xam dayu màggat gi ku fi dugg xam ko ñi doon xayma sax ay professeur université Bambey ak lenn ci Dakar ak bu Touba ñoo ko doon def 2025 biñu xolé xayma yi mi ngi tollon ci li ñu joxalante ci ville maga gi 250 milliards biñu xolaté ren ta natuway woor liñ ko def ba ci banque centrale biñu xolé ren li gëna neew moy 630 milliards lolu doonu limbu tuti kon lolu kuko wajjelu fefu kat dekk bi kon do ken do fuma dugati kon lolu lu mata baye xel bu baakha bax na ndax ñom biñu xeyma sax dañuy wax na ci manuté ak wañi fu wara nek 200 000 ñu wañi ko ba 100 000 wala fu wara nek 200 000 ñu wañi ko 300 000 ñom ba 200 000 ngir woor lu way japp nañ ne sax jégené 1000 milliards kon lolu doon tuddu tuti kon ndaj yi ko ëpp ci aduna amatu kon buru du walu jaamu yalla gi ci señ bi señ santane yi warna lol ñu jangataat ko xolaat ko bien xolini di nu itam mbolem ambassadeur yi fi tewal seen rew bayu ken kenn ku ci ne sa digënté Touba ya nga koy rafetal di nu itam mbolem yeen formation politique yi fi tew bayu ken seen ji ñoom ñepp tew nañu ci sëriñ bi andi seen fier tay sant bu baax nak ñi mo bokkal yoonu mourid tamu nekk ci seen karam mi ngi koy tambulé ci kilifa yi nga xamné ñoo nekk ci karam yi bop kër yi bayur kenn mi ngi leen sant di leen gërëm baax di leen ñaan nim ko waxé ci bi muy wotal bopam rek xam na ne liñ ko jox sax ëpp na waaye nag xam na ne Serigne Touba lañ ko jox kon yal na leen Serigne Touba fay baag si nag ci bépp taalibe bu yaakaar Serigne Touba sukk jébalu ñaa yàll na ne yàlla fay jasa al xayri wa xayr al jasa yi yàll na dugg ci biir waxam jii mu wax ne wa kullu man xadama nii aw zaara fa najjihi waxfir lahu aw zaara woote bii ngeen wuy ci nag ak cantala goog Serigne Touba alayhi akbar ridwanillahi albaqi alqadim doon def sàkk woon it ci ne képp koo xam ne mbégam sa mbég la aju ko woon rek ci ku ko yaakaar nga jàppale ko ci santale ko yàlla ngir xéewali saahir ak batin yu ko yàlla tëbb saa su ne te saw boo ci nattu ci natt bi tàmbali woon ci bis bii di fukki fan ak juróom ñetti yooru safara jeex itam pay gi tàmbali ci fukki fan ak juróom ñetti ci yooru safara te sant nag nanu xam ne jaamu yàlla gu kawe la bokk na ci maqamatul yaqini tisan yàlla suñu borom digle ko wax ne washkuru li wala takfurun waxit ne ku sant ma dolli ko la in chakartum la azidannakum loolu yi taxoon yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daan ñaan yàlla mu dimbali ko ba ma man di sant yàlla waxtu ne allahuma a'inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatika gannaaw loolu nuy fàttali ñëpp ne Serigne Touba mi tax ñu daje fi di ko santale borom li mu doon woo ñëpp ak li mu tuddi woon boppam mooy nekk abdullahi wa xaadimu rasul amoon ndigal ca taxaw diine l'islam tarbiye nit ñi ba ñu doon mu'miniina muslimiina muhsiniin te loolu mooy al iradatu sadiqa ji mu doon woo nit ñi te mooy dundu l'islam ca na mu gën a mate ak na mu gën a selle mu teel a leeral li ko tax a jug wax ne diinun siwa islamihi la yuxmadu indal ilahi wa bihi nu jaddidu yeesat googuy nag jëmmal na ko ci ay anam yooyu bokk na ca taalif yi mu def te leeral ci lépp lu ma ta leeral ci diine jàngale wàcc tasawuf ba mu gën a leer jubbanti ay njuumte ak déggin yu bokk toon ak lu war a am samp it ay daara ci ay barab yo xamne lamu ci gënon baay xel moy mu nekk bi as-salihah